Hey, nyo wo som nyam jung bong ya mar su, song ji ngar la chang ya, pa mi pa zu ma zong pa ya ji.